Vi er Radio Skive, og det her det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken steg sig på 6:05 her torsdag morgen. Jeg, Jan Bjerrum, står i studiet indtil klokken den er 12. Og her er Cilla Green, det er med Fuck You.

Fever Dream fra Alex Warren. Godt 8:05 er klokken. Du lytter til din aften lige her fra hjertet af Skive. Jeg hedder Kasper Bak og byder dig på James Arthur lige nu med You're Nobody Till Somebody Loves You. Velkommen til.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.